0: Han gjorde Ida Henriksen, Andreas Gundersen, Cielo och så vidare. Jo, det lyfte som jag just då sa, det lyfte mun och vidare musik och savalda kallan i det. Det lyfte som jag då den satt att NRK Radio applikationen bokte då på den valget på i det som jag sa att jag har listat i just musik och savalda kallan. Det med jag gärna då gillat sjunga. Ja, som jag bällde det satt att hon satt ett ylsam i WhatsApp nummeri.
1: Joo, ja nummerhan liitaat uepis 040 ohtoutse 0 ohtoottoneljä. Ja tämä väli SMS saa vapuhta meitä piejät.
0: Joo, ja täällä mun kähtsälän keserinkin ruotapäällä ei koostaan sonna päivä lähteä valkat, kun lähtee muotopäällä tilli täällä. Täällä Georg Pyljuu äfintyr. Äfintyr, äfintyr. Äfintyr oli ensuunnitelma, kun lähtee alkuun.

0: Maasan fasliidin suunnitelma.
1: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle hedastuva. Maana NRK radioäppai. Toppe gavnasvike dan ja manga era sadda. Jäkke saddajis lanesti. Jag går an deddelat det ikta då gälla sata. Korava äppa. NRK radioäppas guldala saddaji dalagodhonje på Eremosa heive. Jag doppe sa att njojko ärsis ärsaj. Just det, något härligt att.
2: Kologsi sa annakoi, te it olu falalda. Erihiera, oj paikkala shodasi, ja dela mi dahpa huva, topu gustonlea.
3: Topu gustonlea, ta du ea.
4: Logda på, NRK.
2: Logisi sa annakoi.

0: Oslo sami viesu tolla la kaasa oktuuda romsa sami viesuin. Jo di hegis aili guttorma selle moadirava kalamudda romsa sami viesui ko raptan. Oslo slämmas tahte täivadan paikki ja kiikukte tuohahti tjejamlogi reisa.
1: Jo, de vill ha en att fungera hur borde stäppe läta med så fasta raparna icke och fasta dåligt när håller mig dit gåsta sätt på att det icke.
2: Man inte har det eller så talar fasta äkigt.
1: Men jag kan hålla mig lika i att det går att ställa av oss. Ja, no, bitch, man kan ha rutiner. Jag bitch ser en kalender i det. Man kan sätta missa tisdagar i missa gällaktäppe. Vidast tjejer rör sig.
2: Måkar du hålla till Slavi Hlätäppe?
1: Samma vis så står hon och med Slavi Konsert, med Slavi Kursas, Gällak, Lohkan Bottot. Hon och forskjellig samastansavning. Ja, det är och jag har forskjellig aktivitet med att alla kan boka i det här.
2: Det är inte bort mig, det är etning med att jag har redan. Måste du ha dem bara?
1: Ja, min sabarsel träffade uppe. Jag har åkt i man och jag har varit i en hög och mamma och släppt båten. Men jag har varit lämnsen där jag går med jag. Jag har varit så mycket dåligt.
2: Man är inte dåligt bäckt. Tycker du dåligt i mig inte?
1: No, det är inte alls mycket att det är kaunigt även bäckt. Det är inte kaunigt att man är managers. No, det är lämnsen avtlaka. Det är vårt satsigaste bäst att era samarbetsmedel. Det är möjligt
2: att göra. Läggt gälla många lockar i det här och stäppa den dalos?
1: Ja, det ska gälla att få ut det här och stäppa den dalos. Jag menar han gav oss hem gälla att jag är bäbe.
2: Mot alla ordning ska jag hitta en gälla mig härliga?
1: Det skulle jag. Mot att jag har mycket mat samgälla och jag har hellre och hjärtligt. Gav jag hitta en bäbe eller sparkos.
2: Lau mycket med samvis och Tromsas i bergdagar stormälas.
1: Monin där.
2: Okej.
1: Ja.
2: Ollo ollo mot kallestallet in.
1: Nå, tapla persis vad har bortslås tjodi fasta gävehäggi hjöke vahku gå missa fasta dåligt. Mot att gåla era, gå missa konsert i Nederland, bort hembål.
2: Man där är det dåliga bäck med konserter.
1: Men så var det njälje kanske var med jacka i konserttäppe. Var det no, njälje vit och gärd, cirka.
2: Gå ålom och gallestallet in. Jag dit att däppla sämi viss och gås någås tjanga ett fasta ägmer i det hydålån. Läu, maj sida att stäffa ålom och gär fint däppe.
1: Ja, ålom, lägal hujt utvars. Måte däppla all och darbo, enbo aktiviteter i det, enbo kurser i det. Ja, det kan jag tänka i det. Måte det ska jag. Så han har kapacitet gardellat.
2: Läu du smakar jag däcker succékriterier. Då är ju inte min domäller slammer som är en omårs succé och det stäppar.
1: Ah, tackar jag allo. Ja, men så min likon har ju börjat ska missa mäna i det dåligt. Det kan jag egen kurs och få i det. Det är alla allo bråkna dotvars.
0: Det är släget att jag är med i andra nämås. Jag lägger här hallen. Jag är här i Oslo Samivjesus, Aili Guttorm.

0: nicht.
1: Namta, det där är Silja, ja, det är så, och där samus skerros det sjunga. Yes, det är tema, njärg min ofta patsil, och det är donkultalat, NRK Sami Radios, på det vi är i Sami. Ja, det är studios, och nej, lätt ni koll Björn Norrbang.
2: Ja, det är Milo Antti.
1: Jo, ja, och när jag sa att det är mist kallar vi här i skodelans saat mie kullat saiden odda teaterchefas det huottas toppe bigas sami teatris. Don kuulla mai paltunas muihtaluussa vähän manglaste luoppakehtsin on näs hadda. Ja de sahte mai lokat. Mistä odda odas muihtaleggi teves?
2: Joo.
1: Kiasä? Tämä on kalkuulla vangia.
2: Tämä
1: on sähtö vielä muisteli, mutta pahtaa outan tässä manginas. Ja lähtöskö nu, että täällä falka te lähtö odassa tässä NRK Sami Radios ja tai muistella levahailu Antti, mutta täällä outan Janu Lähermansen tää Fälgen pappa.

0: dokuis 8 miele garapta o dela da mo ba da I gale gale dan festival starta mi swet som stola de uskada hat besne mo trejo min pressa de da hus besnavt sikidjala svona gidjala svona saga stola mi gidjala svona lo al dola mi lo kami ludi Ja jag är bäst gick det bäven då hur många gick det andra var det bara gillade så då. Nå. Bara god det tills jag har blivit härlig så att han är det man såg med. Kirje Charlie han har ju också gått och Charlie men det tjock och det lagna sig Charlie. Ja då hur man såg med era en del gick.
1: Nå kommer ni med den där med rabas och lomuida, vai?
0: Jo, då är det rabas. Mm.
2: Joo, no, ja leikki kaadeneida kihallisti inkaravneidan pöydä saamis onne. Tässä kultalaisesti tehtää kalliur heimaa pohjoistit.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

Nu ska vi börja jojka Pekon Anne Marja. Anna Marja Mattes zombi. Efter med tre och först. Fedela jo nanne ko Marja ja ja la la ko Pekon Anne.

0: nicht.
1: Namta, det där lär sälja, ja, det lär så, och där ser man skerros det sjunga. Yes, det är tema, njärg min ofta patsil, och där är de kultalat NRKs här i radios, på det bär vi sami. Jag läser studios och lät ni Kolbjörn Norrbang.
2: Jag lär mig Antti.
1: Jo, ja, och när jag sa att det är mist kallar vi här i skodelans saat mie kullat saidan odda teaterchefas det huomtas tappe bilgas sami teatris. Don kuulla mai paltunas muistelussa vähän manglaste luoppakehtsin on näs hadda. Ja te sähte mai lohkat. Mistä odda odas muistele GTVs?
2: Joo.
1: Kiitos. Tämä on kyllä vangaa.
2: Tämä
1: on saattaa vielä muistelua, mutta pahtaa oltaan tässä vangilas. Ja lähtisikö nuo, että täällä falka teillä odottaa tässä NRK Sämiradius ja tai muistella levahailu Antti, mutta täällä oltaan Janu Lähermansen, tämä Fälgen pappaa.